0: asofo
1: nyina me asofo nyina
0: omo maka ne wa kase wie
1: ne wa kase wie
0: ene ne oba
1: ene de oba
0: ma wo konkonu
1: ma wo konkwa wo nte
0: embro
1: mo so
0: ne shira wo
1: ne shira mo
0: yesu de
1: no yesu di mu
0: amen
1: amen
0: ya mi shira bebre onka ho no mo awo e ma wo fi se e fi ada ye all believers all night e ye family deliverance into ba wo no ma wo busia fo fi akosombo kekos obuase fo mo temenka so manya ba bia wo bia kuse mo fi o mra because ano de enye radio enye so nya ona e live nyame ka ho no mo wa wo bompa so ano abobia man ne nyame asofu nyina nyame be shira bebre un show si di so ano so si ni sharp want to me and so na sabre ya obetu me so na no pa ana say wiem ho un show so so afres line no a ye no be bompa ye nyame shira bebre bye-bye. The patron kobe biya, sense of God software bako ne bana oye kamatu. Onya semo, na obeye nshiradi ya mabia. Ena mawe mfise nyanko ponfe bibia mani pa bako pe. Enti ye ne numu radio no debi. Kwa sa fe na diye, edi odiye ne eba. Ene software fufro ne eba. Ntobi owa odi ntosu ba no bi di mukwa ba no bi di jina ba no bi di dokono no bi di nchinam na nyina abotofa nti mfi radio no so.

Adum 106.3 and Shra 104.5. Na Ghana for 90 years, a station in the Babroha, Wama Fakas, Boya Twa Pete, Baby a Waterminka, Mema Watsi. Yen no body na se aye ne pe ene na dom wasuye so wama adepa atinyen teche mada bojiem moja edia fusane anopayi menumye no yemfa no kro na yenka se asida asida yedi matwe dia poni dini waye bia mayemro so aye no sia kase bo ne deba na ensem de di mu akotene yedobe kwatena ya eye na sudie se eba no dwim de keta se kankan ne proye wono edim rane beye dwuma na so twen se fata kwama obi a wo beye bi wo mayi mu eye osp wo se wo ma hyase e tututu niema ahwe asem rosa megemfi e ka kire dom kuma ba no dani e se oye atutubotom no wo ma hyase kekane mabu ma hwese egina so bi wo mu a wo bekoso aye mu hwehwemu a na ye bekko eye yura mahama ayarga enchen na ono no kane no ye dom kese e kandifo ono dia wo se what a good border chi esanse e kana IMF e de baye no enye good border ka obati ano so e ho ama ne bo anopain na medo ebekko woni ebose international market waba hima owo honum ene wodi sembia to dwa beka ye nra ha ya nkomo no ye di mawo enuani ye die eni mu fruit a ye wie eni de keka ho no ehu wodi ade sato FDA fo nim esem ne bi ka ho na anopain medie mu ama ne esumo se adum FM ano pano nsia kase bo ene ye dab na da nti sa ya bena ana ye kwa bena ene ye woda happy so day enko ba ye nyina go super xp wo filia wo be filisa na wenu gwedru go filling station bia ya koto ofu no na wa kire mo se what is say super xp bi wo honoma ye ne ye ka ho asem e wa dwom fem wo pese won try hwe wo de ye na me ka cho se try hwe keke na hwe dwuma ebebo engine no oh wonya wonsa engine de ne bibia ye fo no ntuma no fo papa eye dwuma saa eye go super xp wudru hono ma tobi ne be di ho adanse ye kire me eco bank the pan african bank ene

ne hani bie hu mata sna me hwe abofo of him bo me dom se wo nyina tu hallelujah di dia ne bi onya bon kenya kro kon ye wa ma yan so ya se bi ya ma ya sa se pa etisho wo bo kra di ni pa dia ro ma wo ye kro kon

Odinko wo hu. En wo bi sa se. O papa. E ra nu ami hu ara ko nsuro na wo kwai. O ka baba ko ne de mi so. We shi agara o ti bi npe no. The jack man ya go. Eh eti. Eh between ara so ho. What the kwasi ati ja sa ni su ati ni. Kwasi aka ka sha. Ho tok. E ra mo ka ma nu ho. O ma ko ma de ko. E ma ke ti ka ha. Ari aro si ase ma mo ka ho ma bo e hu sa. E hu ma e ti mi fra mo. Come my. Oh, right.